0: نام معلوم است نگاه را از کیفسال نی آقا چه ماعاست تو چه دب کاسید کاسید که میاد شیلا جبر
1: ane non ki mutay brigadia en liten lakin yen ngun yami ten el dore aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non ale ki te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilimon en besa kamurita aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: Ila ila we ao anyue ane non tu mis colleagues on aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila shila jebe
4: yes